0: Ha re tswa ko kgaolong ya Mahikeng re tsena ko kgaolong ya Borwa mme re kopana le mongwe wa barulaganyi ba moletlo wa ngwaga le ngwaga wa morafe wa Manama Maetso Valerie Isaacs jaaka a re tlhalosetsa gore dithulaganyo di eme jang mme a re ka lwa bone kgwedi fa e tlhola matsatsi a le 28 ba tla ba jaanong ba kgotsa molelo go ka simolola semmuso moletlo wa morafe wa Manama.
1: Ons maakt die vier al die donderdag namiddag om te zeggen we have started.
2: Mm-hmm.
1: Maar die vrijdagochtend 7:00 begin ons met die optocht. Hierdie jaar het ons die National Youth Service, se jong mense wat vir ons sal muziek gee, donkiekare, perde, ruiters, mense wat stap. Die enigste ding met die mense wat dan nou deelneem aan die march is, elke stam, ons het so 11 namme stamme, so elke stam onder sy vlag en met die stam se drag.
2: Mm-hmm.
1: So as jy dan nou van die Tobese is, soos ek nou van die Witboy stam is, dit, die wit rok met die swart kolletjies.
2: Mm-hmm.
1: As jy van die Kykhou is, dan is dit die rooi rok met die swart.
2: Mm-hmm.
1: Rooi en swart. Kautoan is weer rooi met die wit kolletjies, Kabobene is ook rooi met die wit kolletjies, so al die stamme weet wat is hulle se kleer. Die Afrikaners is weer mosterd met bruin, so hulle moet toch in hulle se volle volksdrag daar aankom, so dat ons die kleer kan gee van die eenheid waarna ons streef.
2: Mm-hmm. Laatst jaar het ek gesien, die vice-president was daar so, is daar een gastspreker weer van jaar?
1: Weet jy, van jaar, die vice-president het een ander program, so ook die minister van onderwijs, sy sal dit ook nie kan maak nie, hulle het al hulle verskonings ingedien, die prime minister wil so graag kom, maar ons het hierdie jaar dan nou gevoel, kom ons doen dit eerder die traditionele manier van om net een kaap te laat praat en hy sal dan die hoofspreker wees. So ons sal ongelukkig nie iemand van buite af, bedoel ek nou van die ander lande se kaoko, sal ons ook nie laat praat nie, so dat ons die skade wat al kon gebeur het last jaar, op een manier ook herstel.
2: Mm-hmm.
1: So dit is waaraan ons dink om eerder net een kaap te laat praat en die program so kort as moontlik te het, sodat ons dit wat later die dag moet gebeur ook aandag kan gee.
2: Mm-hmm. Last jaar het ek gesien, daar was manne met perre, maar daar so het ek gesien, lik my daar is herosprekende namas ook in die perre manne. Is dit so?
1: Ja. Ons het, ons weet nie of hulle rarig herosprekend is nie. Sommige is, ja. Maar, hulle is van, daar is die manne, die perde ruiters van Valgras. En dan het ons die perde ruiters van Gibeon. Hulle was last jaar nie deel daarvan nie.
2: Ja.
1: En ons het die perde ruiters van Beersheba.
2: Mm-hmm.
1: So ons sal seker so om en by 30 as alles goed verloop sal ons so 30 perde ruiters hierdie jaar het, 15 aan elke kant van die pad wat die optog sal meemaak.
2: Die Botswanase mense kom ook met die polka dans.
1: Die Botswanase mense kom, ons het al aanduiding gekry van dat trend so 18 mense uit Botswana sal kom van Lokwabe se kant af wat dan nou ook bietjie sal deelneem. Ek weet nie of hulle hierdie jaar sal deelneem nie, maar hulle sal definitief daar wees. Dan het ons Suid-Afrika se mense wat ook sal kom, twee verskillende groepe wat sal kom deelneem. Wat ook die reel dans vir ons sal kom doen.
2: Ek het gehoor, u praat van die Nama dans is bietjie nou vir modern. Wat is die oorsak?
1: Weet jy, ek weet nie of dit is dat ons deur elke wind

0: skool of 'n previously blanke skool skool gaan en dan word daar gesê vandag sal jy so se en dan word hy 'n identiteit gegee van wat hy nie is nie. En dan moet hy kind dan nou vandag so se herroman aantrek. En of ander dag weer so se Tswana persoon en ander keer weer so se Oshiwambo sprekende aantrek. En dit is dalk ook wat maak dat die kinders dan nou maar met elke stroom gaan en dit dan so moderniseer dat dit soort van die waarde wat dit aanvanklik gehad het verloor.
1: Bedien die kulturele gebeurtenis wat sal gebeur, hy wil nooit sport as die tweede aktiwiteit teen verbied wat miskien nie kultuur wil doen nie. Kom ons speel maar sokker, netbal of whatever, amagus.
0: Weet jy, laatste jaar het ons sokker gehad. Maar ek dink jy het ook seker agtergekom, ons is hier besig met die cultural village en iemand skop in, dan hoor jy hoe die mense by die paviljoen raas en hierdie mense hier so raak kwaad. Maar hierdie jaar het ons vir Leonard Witbeen ingekry en Leonard sal die traditional games hanteer. Dis nou soos die blikkie vol maak. Amagus. Ek wil graag die blikkie vol maak gaan speel, maar ek sien nie maar hoe val ek. Maar die goedjies, lang uur op die kaas, en al die goed, ne, sal ook daar wees. Die moes, ja, die goed sal daar wees. Dit is die traditional games wat ons gespeel het. Wat die kinders met die TV en die wifi en internet en smartphones, het lyk dit of die kinders nie daai goed ken nie. My kind vra vir my nou die dag, wat is amakos? En ek teken vir hom en ek sê, dan het jy nou verstaan hy nie, ek sê, kom na my feest toe, like jy gaan sien. So, baie van die kinders sal dit al vir die eerste keer sien, want meeste van die mense wat al sal deelneem, is ouerige mense wat vir ons dusnes sal val en maandag met knieprobleme by die dokters uitkom. Dit is wat dit is, maar ons sal traditional games het. Sokker hierdie jaar ongelukkig nie. Traditionele kos, kleitjies, afval, jy is mos lief vir die goed, jy wil mos terms eet. Terms, afval, die goed verkoop. Sommige mense het nou die gebakte koppe met die pootjies wat al klaar gerep is, wat jy net gaan optel en dalk by die huis gaan eet of iewers anders onder 'n boom gaan sit en eet met jou eie mes natuurlik. Moenie sonder jou mes gaan nie. So dit is, daar sal klomp lekker tradisionele kos en goed wees en daar sal klere en goed wees. So as jy sonder 'n hemp gekom het, Chikongo, kan jy daar vir jou 'n mooi nuwe nama hemp gaan kry. Ja.
1: Mas die happy man is weer daar so.
0: Nee, happy man is daar, happy man is daar. Al die manne sal happy wees as hulle terug gaan by die wees af. So, die traditionele medisynes en goed, die hoedia, al die goed is beskikbaar daar te. Ngarang noma, alles wat jy jou bloed mee kan reinig, wat jy weer net die man van aksie in die bed kan wees, wat ook al die happy man sal daar wees. Ja. Daar's nog mense wat nou altyd so klaar oor die rugpynne en kniepynne, daar's ook 'n stalletjie alreeds van iemand wat die massage sal doen.
1: Wow.
0: Ja, so jy kan bietjie jou rug gaan laat smeer of jou knie of wat ook al.
2: Me Valerie Isaacs yo ileng arnela dikhang ka dithulaganyo tsa moletlo wa ngwagalengwaga wa morafe wa Manama.